Ja nedam napojeni, a to bije naše ornjo-sarpske vusevanje za nedjelu 27. Božnica. Jođe nedam dalje s delnjo-sarpskim programom redakcija ABB skoče buza vele vesela pšitem a vutrobne postru do delnije Vužice. Sarpski rozvoz z Budišina so potom jutce rano pečih za sopši zivi. Ja sem Milan Grojlich a pšiju vam ište krasnu nedjelu. Božemeje!